Bajarî kevinê Şamê, ne tenê herêmeka dîrokî, belkî paytexta herî kevina cîhanê ye, ku jiyan tê jî bi nav beraber dewam kiriye. Û ew derin jî heye ku imbratoriyên ku herî kevin ên mirovahiyan li vê hev jî li desaldariya kirine. Û di sala 1979-an de jî ji aliyê UNICEF ve li ser lîsteya kalpariya cîhanê hatiye qeydkirin. و ابرابریه که برفره ها و هرگلیه لسر دیروکا سردمین سورا کوجی پاجاره او کولانا ایلا تاخیوه جی هرکف ناره سردمین دیروکی این که دی سر که پاجاره کفن ایشامیره که در باز بونه شام ده هزار سالا سیمین بلی زاینه ده حتیه آوا کره او گلنک امبراتوریه مزلی به هفجی شفاخا دی سر میماریه او چانداوه هیش دیره Seldama Aramî û Aşûrî Şam jî paytexta Kayaniya Aramî ya Şamî bû û divê serdemê de jî pergala herî ku pişkeftiye avahiyên ku avdaniyê û dabeşkirina avê çemê berdaya ku şaxên wê jî hatiye ava kirin û serdemên Yûnanî yan jî Hêlanî û Rûmî jî Yûnaniya nexşeya bajêr mîna ku Satranca ko, şurgaşiyen ko, ruka pek de jî nû kirna. Û di serdemê Rûmanî de jî, bajar buna vendeka bazirganî û leşkeriye ko piramezên û parastgeha jî jûptara mezin Şamê têre jî hatiye ava kirin. Û sûra bajêr jî, û hefta dergeha jî hatiye